0: Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na dolenjski autocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani, nastal je zastoj. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, temperature čez dan od 13 do 18 na primorskem do 23. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po včerajšnjih nevihtah danes nad Slovenijo prihaja fronta, zaradi katere bodo padavine država zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi najbolj na jugozahodu države, nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti, napovedujejo na Agenciji za okolje. Oranžno opozorilo so izdali za vse regije.

0: Celje pivovarno Laško. Izid je bil 31-29. Celjani so tako kljub zelo dobri igri ostali brez točk. V skupini A sta skupaj s Celjem in Zagrebom še danski Aalborg in francoski Paris Saint-Germain. Prihodnji četrtek bodo v Celju gostovali Danci.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Jo, dobro jutro. Lepi ljudje, ura je 6 zjutraj, treba se bo zbuditi, nov delovnike predvrati.
3: Ja, imamo eno dilemo in sicer vsi vemo, da je bolj zdravo spati gol kot oblečen. Mm-hmm. To so znanstveniki potrdili, to se mi ne zmišljujemo. Ampak kaj pa zdaj, ko prihajajo bolj hladnejši dnevi, kaj storiti v tem primeru?
2: Kouter, recimo.
3: Ali pa groba odeja.
2: Ali pa še kdo drug, ki pogreje.
3: Vidim, da si ti kar specializiran za to vrste stvari.
4: A, veš ko, a loser pa nisem.

0: Crows in Remedy, dobro jutro. Tole je četrtkova jutranja izmena kot zdravilo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ko smo pa že lih pri zdravilih, imamo pa tlele doktorja farmaceuta, osebnega družinskega zdravnika in imunologa. Doktor Gombač, izvolite, beseda je vaša.
2: Tudi občasnega bleferja, ki se sklicuje na odkritja strokovnjakov in jih ne prodaja kot svoja. Torej, petje je blagodejno za imunski sistem. Torej, če kdaj v bistvu zraven pretegnete, zraven rock radio, kakšen komad zapojete, na ves glas in iz srca, povečate količino protitelesa s IgA v slini, kar super sodeluje pri obrambi naših sluznic, se pravi, aktivirate eno protitelo, ki blagodejno vpliva na imunski sistem sicer.
0: V bistvu treba se jih dretne.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvara vozila na Primorski avtocesti, zaprtje vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, temperature čez dan od 13 do 18, na Primorskem do 23. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva se je na Dimičevi v Ljubljani včeraj zbrala množica protestnikov, shod se je nato nadaljeval in mirno sklenil v središču prestolnice. Protestniki so med drugim zahtevali prekinitev sodelovanja z Izraelom. Slišati pa je bilo vzklike kot Svoboda Palestini, naj gori Izrael, naj gori NATO pakt, ter Izrael bombardira, NATO financira. V času, ko ni pouka, pa se bo v šolah ob določenih priložnostih spet lahko točil alkohol. To bi omogočil predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki so ga vložili poslanci koalicije in resnice. Tako naj bi reševali težave pri organizaciji prireditev v manjših krajih. V Rimu pa bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki so ga odprli leta 109, je takrat obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Zaenkrat bo odprto le ob koncih tedna za skupine največ do 15 oseb.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, Folkič, pol sedmih je ura 10:09, gremo domovinska vzgoja.
4: Domovinska vzgoja po manjeri Rock Radia, govorimo o domačem bendu Pižoni.
3: Pižoni.
4: Nastali so leta 2018 v prvi gimnaziji v Celju in od takrat naprej strežejo zelo užitnim rock'n'rollom. Bend je še vedno aktiven in ga lahko ujamete, ne? Na kakšnem nastopu na domačih odrih, o kakšno presenečenje.
3: Dobro jutro, Pižoni.

0: baby, I love your way.
1: Dobro jutro, tole in še več romantike v jutranji izmeni.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Titerjem in X Kombačem.
1: Pa vsake toka kakšna pametna. Odzehaj se, kolega, hvala.
3: Se opravičujem. Zdi se, kot da bi spal 9 let in potreboval 3 milijarde mil, da se je prebudil.
1: To do... Pot do nekega vesolnega telesa zdaj negotovo.
3: Absolutno. Okay. Ne do kar kjerga, ampak do našega omiljenega Plutona, se pravi pritlikavega planeta.
1: Pluton je ali ni zdaj planet?
3: Je pritlikavi planet za fene, Plutona je pa to planet, kot je od nekdaj bil.
1: Okay.
3: V glavnem, nekega dne ne, so ti jaz proti Plutonu poslal sondo New Horizons. In tisti, ki smo fene Plutona, smo vedeli, da bo ta sonda nazaj poslala kakšne res hude fotke, nismo pa si mislili, da bo poslala tako zgovorne, lepe in pa slikovite, kot jih je. Skratka, fotke od te odprave v vesolje so prikazale, da je Pluton zares enkraten.
1: A to je tako, pač
3: planet?
1: Letela mim in fotkala ful.
3: Ja, tako, tako in Plutončani so maha, ne, se ne oglanam. Do takrat je bil večina naše zgodovine Pluton le madež, ne? Zdaj smo pa videli, da je gore res tako konkretno so gore, take ledene gore, doline, da je zares res razgibana lepa pokrajina, ki jo determinira predvsem megličasta atmosfera.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvara vozila na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, temperature čez dan od 13 do 18, na Primorskem do 23. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, ta med drugim prinaša manj administracije ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev. Po požaru na trajektu na Filipinih trenutno pogrešajo 86 ljudi, medtem ko jih je najmanj 5 izgubilo življenje. Nesreča se je zgodila sinoči, ko je na plovilo, ki je izplulo iz Manile proti priljubljenemu turističnemu otoku Koron, sredi plovbe izbruhnil ogenj. 43 ljudi so uspeli rešiti. Na kolesarski dirki po Španiji pa bo danes na sporedu 18. etapa in sicer tekmovalce čaka 32 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi lahko bil tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v kronometru.
0: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
4: Pst, to je Cici Zabavnik.
5: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici Zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite.

0: klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro. Ob sedmih, tole je jutranja izmena, ki ustraja tudi v četrtkovem jutru.
3: In če slučajno zdaj jamrate nad vremenom zunaj, ne, včeraj se je začelo, danes se bo nadaljevalo in v petek, je to tako klasično otoško vreme.
2: Otoško.
3: Zelo, zelo primerno za, na primer, štart nekega dokumentarca, nekega Britpop oziroma rock benda v naši kinematografiji.
2: Slučajno kar enega, ne? Recimo največjega, recimo Oasis.
3: Oasis. Zdaj, če ste se kdaj spraševali, zakaj treba imeti tisti klobuček, ki ga ima, kjer že Liam, zaradi tacga vremena vendar, ne? Vse je lej pojasnjeno, vse je na svojem mestu.
2: Da dež ne pada na oči prežete z enim takim attitudom, tako jebi vetričnim.
3: Puste me na mer.
2: Puste me na mer, pa pejte nekam.
3: Tako.
2: Skratka, Oasis, dokumentarec o Oasis danes zvečer v Ljubljani ob sedmih.
3: Sedmih, pa po ostalih slovenskih kinodvoranah. Se ga kaj veseliš?
2: Ja, definitivno si ga pogledam. In udeležim se prikaza filma v Adidas trenerki. To je ključno.
3: Ali boš slučajno potem ustanovil Oasis cover band?
2: Ja, seveda. Ful.
3: Sem lahko zraven?

0: Dobro jutro, Santana in Rob Thomas pravita smooth.
1: Gremo pa mi tudi
0: na morje. Gremo na morje.
1: Ja, ej. Rock Radio, jutranja izmena
0: s Siterjem in X-Kombačem. Sam še kopalke vzamemo.
1: Pa ne rabeš kopak za ankaransko bandimo.
0: Bandima?
1: Ja, to je v bistvu zbor mladih bendov, kot kaže. Uh-huh. In sicer 12. septembra se bo dogajala, zelo verjetno v Ankaranu, glede na to, da je ankaranska bandima. Okay. Če še ne veste točno, kje samo sledite hrupu in pripeljalo zelo napravo naslov. Bojo pa tam godili naslednji bend in sicer Jonathan. Ne Livingston ga lep, ampak samo Jonathan. Freedom Fighters, Delta Reef, Lin Smrad in Žila, torej punks iz Ljubljane. Cage Mind in pa domačini Liquid Gasoline.
0: In Liquid Gasoline smo lihmel ta teden v gosteh. Njihova plata, koncerti, sveži single, vse to je bilo na mizi. Dober band, dobro ga žgejo.
1: Tako mene predvsem všeč, da se tako ne sramujejo svojega pokolenja.
0: Iz stranstva.
1: Svojega iz stranstva, pa tudi na vdiha, kje so v bistvu iskali, v bistvu. Yeah. Meni, kaj so od Queens of the Stone Age zelo veliko skopirali, pa dajmo zdaj preveriti, koliko.
0: Tole so Liquid Gasoline, kdo naredil ti bo dan.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zaradi jutranje prometne konice je povečan ter upočasnjen promet v smeri večjih mest. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes bo deževno, pojavljale se bodo nevihte znalivi, najobilnejše padavine bodo v zahodnji, v srednji in južni Sloveniji, občutno hladneje bo čez dan le od 13 do 20, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj, padavine bodo jutri ponehale. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes nad Slovenijo prihaja glavnina dežja. Agencija za okolje je za vse regije, razen za severovzhod, izdala oranžno vremensko opozorilo. Opozarja na dolgotrajnejše nalive, najizrazitejši bodo na jugozahodu Slovenije. Nalivi se lahko pomikajo tudi proti notranjosti. Glede količine padavin je več scenarijev, najbolj skrajen kaže, da bi lahko do jutri zjutraj na zahodu Slovenije lokalno padlo od 150 do več kot 200 litrov dežja, predvsem na območju Severne Primorske in Julijskih Alp. Spreminjajmo razumevanje samomora. Tak naslov pa nosi današnji svetovni dan posvečen preprečevanju samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o tej težki temi, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Letošnji avgust je bil najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim poprečjem v obdobju od let 1991 do 2020. Zahodna Evropa je tako doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
5: City Park. Polepša dan.
6: Kar si stranka želi, prima to.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Kombačem. Dobro jutro, pol osmih, varno in previdno na cesti, kjerkoli že ste.
1: Ja, mi pa gremo v leto 1991, ker je takrat na današnji dan uradno izšel Smells Like Teen Spirit. Se pravi, ta drug single od ta druge plate od Nirvane.
0: Pa tako sploh v bistvu niso hoteli, da bi bil to njihov glavni, a veš, ne?
1: Mi všeč, da si to prvleko ven, ja.
0: Oni so bili šur, da bo Kameziuar ali tako, pa in Blum ali kukorkol.
1: Res je, založba sploh ni pričakovala velike uspešnice in kaj to vse, kar po mojem so se rekel, ja, itak, veš, prej pa ti.
0: Si pametni.
1: Kaj, če bi mi tole dal res, skratka, vete, zgodovina je spisala, kar je imela za spisati, soda je dala, kar je imela za dat, mi pa to še vedno imamo.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro, zdaj s reci Money for Nothing ali pa za eno karto od Hamota.
1: Itak. Rock Radio, jutranja izmena
0: s Fiterjem in X-Kombačem. Oziroma od Hama, ker vsakič, ki se srečamo, govorimo o tem, da se čudno sklanja njegovo ime, bomo videli, če bo danes tudi to privleko.
2: Zna videvo.
0: Ja.
2: Evo, glavno, kar se pa kar tiče za karto od Hamota na Kiselsteinu naslednji teden, ker za Šiško ta teden se je ne da več dobiti. Ja. Ker je razprodan koncert.
0: Ampak ne bova preveč pametna, ko pa če pustiva, da Hamo kar sam pove.
2: I, on bi znal biti tako, a veš, kar po mojem, ne bi bil on hud, da mi da takole kaj poveva, a ne da, unaprej.
0: Ko pa če ga kar vprašava, Hamota, mamo,

0: Casa da.
1: Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: Radio. Čisti rock. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski. Nesreča na Štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Zastoj so med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Razdrtim ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani, na Dolenski pa med priključkom Grosuplje zahod in predorom Debelih rib proti Ljubljani. Danes bo deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, najobilnejše padavine bodo v zahodnji, v srednji in južni Sloveniji, občutno hladneje bo čez dan le od 13 do 20, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj, padavine bodo jutri ponehale. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva se je na Dimičevi v Ljubljani včeraj zbrala množica protestnikov, shod se je nato nadaljeval in mirno sklenil v središču prestolnice. Protestniki so med drugim zahtevali prekinitev sodelovanja z Izraelom. Slišati pa je bilo vzklike kot Svoboda Palestini, naj gori Izrael, naj gori NATO pakt, ter Izrael bombardira, NATO financira. Po požaru na trajektu na Filipinih trenutno pogrešajo 86 ljudi, medtem ko jih je najmanj 5 izgubilo življenje. Nesreča se je zgodila sinoči, ko je na plovilo, ki je izplulo iz Manile proti priljubljenemu turističnemu otoku Koron, sredi plovbe izbruhnil ogenj. 43 ljudi so uspeli rešiti. Rokometaši Zagreba pa so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C doma premagali Celje pivovarno Laško. Izid je bil 31-29. Celjani so tako kljub zelo dobri igri ostali brez točk. V skupini A sta skupaj s Celjem in Zagrebom še danski Aalborg in francoski Paris Saint-Germain. Prihodnji četrtek bodo v Celju gostovali Danci.
0: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na poptater.si.
1: Ja, živeš in...
0: Vrveš?
2: Živeš in vrveš.
3: Kaj je že? Živeš?
1: In vrveš.
0: Hrana in folk.
2: Pa muzika.
4: Pa nekaj dobrega.
5: Živeš in vrveš.
6: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Nova kolega.

0: dragih stroškov. Wow, Big Bang! Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
1: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
0: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
1: Že v prodaji.
2: Bike Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
3: Jo, folk, dobro jutro, tole jutranja izmena. Zbujamo se v nov četrtek, oziroma smo že najbrž nekje v pogonu in v čast in veselje. Kot sem vam že rekla, da je inventar jutranje izmene. Če pa res ful prijetna družba, pa radi ga imamo in dobrodošel, Hamo.
4: Dobro jutro, jaz še malo spim.
5: Ok, vedno... Znova te radi gostimo tukaj pri nas, ker vedno znova prineseš sabo in kupenih novih stvari, pa tudi sicer si ok, fant, no. Ampak danes se bomo pogovarjali taki mal. Septembra sta dva koncerta, nov komad je zuni, predstava Piči Dalje, a smo še kaj pozabili?
4: Pa skoraj sem že zrenoviral stanovanje.
5: Točno. To,
4: še ja. Najbolj pomembno.
3: prejšnji smo temeli in potem si rekel, da smo v napad mojstrov.
4: Tako.
5: Ej, kaj pa je najtežje od tega, kar smo zdaj našteli?
4: Renovirati stanovanje, yeah. Sigurno.
3: Ok, o renovaciji stanovanja, o novem singlu, o prihajajočem koncertu v kinu Šiška, pa še o enem v Brežicah.
5: Čak, Kiselštajn je še?
3: Pa še to v Madonna, no, vse to v...
4: 20-letnica benda.
5: Čakaj, a to imate zdaj celo turnejo ali kako je zdaj s tem?
4: De, v bistvu na domestni špil, ker je bila Šiška razprodana, takoj smo v Kranu naredili, pa še ni razprodana.
5: Za tiste, ki nismo, ki bomo Šiško zamodili, torej moramo v Kiselštajn.
4: En teden kasneje v Kiselštajn.
3: Ja, ok, Hamo z nami v jutranji izmeni do devetih.

0: Tole je bilo poletje leta 1969, po Adamsovo, mi smo pa v 10. septembru 2026.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Datum, ki si ga bomo zapomnili potem, da je Gombač skor stol razpadl, glihkar in nekaj si padl stola. In da imamo Hama v gosteh. Hama, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro, koliko se to čudno sklani.
0: Hama.
2: Ja,
0: Hama. Ja, imamo Hama. Ali bo Hamo
2: tam.
3: In to je vedno Hama, dobra Hama, stvar, da je Hamo tukaj, zaradi tega, ker prinašaš, kot sem prej rekel, velik novosti v povezavi s tabo.
2: V eni roki nosim sonce,
3: okay.
2: Drugi roki zlati smeh.
0: Pa urnik za koncerte prihajajoče.
2: Tako je, 20 let praznujemo z bendom, kar je v bistvu velik. Po gruntu sem, da mi praznujemo 20 let, naša predskupina pa njihova povprečna starost je pa 17. Ker smo mi začeli igrati, so oni še z levega v desno.
3: Ja, razburila domišljijo svojih staršev.
2: Alter Ace bo igral, z nami.
3: Aha!
2: Dino Šiška. Na Kiselsteinu bomo pa brez predskupine, ker tudi zdaj bi bili brez, če bi vedeli, da so toliko mlajši.
0: No. Ampak fajn band, ki mu je vredno prisluhniti, so se že dokazali na kakšnem velikem odru pred tem. Kaj je tako zdaj po 20 letih, ko vendarle niste več začetniki, zdaj vam skoraj rečemo malo veterani, kaj bi bilo eno tako ključno jedrno sporočilo, ki ga prekaljeni glasbenik pošiljaš na pot mladim? Pa ne bodo to Alter Ace, s katerimi se najbolj družite tudi malo v backstage-u, ali pa z nekim random poslušalcem zdaj, ki ima slučajno band?
2: Realno brat. Tako zgleda debata. Realno brat. Ne vem, kaj bi rekel. Ne vem, ne, da je mogoče treba imeti neko idejo, ki se itak bo z leti spremenila. Ne, mi smo, ne vem, ki smo štartali, imeli neko idejo in ta ideja odrašča skupaj z nami in tudi približno ni več ista, kot je bila, ampak smo se pač uspeli nekako prilagoditi. Ne. No, veš, v 20 letih je življenje marsikaj vrglo na mizo. In ni tudi približen, največkrat ni ustrezal konceptu, ko smo ga zastavili, ko smo se zmenili, da bomo imeli band. Ne? Igrali bomo blues in osnovni cilj je Wembley. Zdaj, nekako živemo, da do Wembleya ne bomo prišli in ta blues je ratil nek cheesy eco-pop ali kva.
3: Pa ne, eco-pop.
2: Ja, to je zdaj nek nov nov žanr izumla.
3: Eko-pop
2: ali pa eko-romantika. To se še bolj sliče.
0: Zato, ker je akustična in...
2: Ne, ampak zato, ker se nekaj v ljubeznih prepevati, ker se mi zdi, da... mislim, se mi mora kaj zgoditi tazga, no, da bom spet kaj napisal.
3: Klič hodiče.
2: Ampak imam pa... jaz ga rad klič.
3: Ja.
2: Brez njega je dolg cajt. Imam pa neko, razvil sem pa neko novo ljubezen, to je pa do planeta, ne. In pol njemu poem. In sem malo družbeno kritičen, hočem biti. No.
3: Okay. Ej, škaj sem ne hodil vprašati, ker ste pred 20 leti začenjali svojo glasbeno pot, a ste si mislili, da bo trajala toliko dolg, oziroma kako si se videl čez toliko let?
2: Mislim, da se nekako zase govorim, vedel, da bo muska moj spremljevalc, ker sem probal vse živo delati in bil tudi uspešen in dober in v ostalih poklicih, ne, ampak vedno znova me metal nazaj na odr, rabim to samo potrditev.
3: Okay.
2: Ne vem, kaj sem kaj.
0: O glavni samo potrditvi Matevža Šaleharja Hama,
2: yes.
0: V nadaljevanju jutranje izmene, najprej pa prva vrsta.

Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Doza roka za vaše živce. Rok Radio, čisti rok.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Bačem. Dobro jutro, lepi ljudje. Ura je 8:30, iš, tole je 10. september, Hamo je v gosteh. Dobro jutro, Hamo.
1: Dobro jutro vsem.
0: Vaje, navaje in navaje slišimo, da imate dvakrat na dan.
1: Tudi. No,
0: intenzivne priprave intenzivne na priprave. Koncert ob 20. obletnici.
1: Točno tako, ker treba je ta koncert malo skomplicirati. Ne? Zakaj bi igrali isti zaključek komada kot...
0: Ja, kot sicer.
1: Kot sicer, ne, dajmo tako narediti, da noben nam bo znov in da je treba imeti 18 vaj zaradi tega.
0: Zaradi unga zaključka, unga komada. Okay.
1: Točno to, ne. Pa dajmo malo spremeniti, malo zamenjati, kajšen, malo skrajšati, kajšen solo podaljšati, kajšen tako naprej.
2: Wow, to so vse stvari, ki si jih sicer ne vidi, oziroma publika si niti ne predstavlja, koliko je dela s tem.
1: Ma mi imamo neko fiksno idejo, ne, da te, ki nas 20 let poslušajo, ne, da bodo ocenili ta naš trud, da smo kakšno stvar spremenili, ne, v resnici med nami tremi, ne, ja. Eno povedati po vprašanje, če bo kdo to opazil. No, se pa mi, je pa nam malo, se mečemo ven iz comfort zone, kar je vedno dobro za men.
0: Je pa po 20 letih se nabralo ogromno muzike, ne, in vprašanje, ki je na mestu, tudi vprašanje, ki ga navadno mogoče igralcem velikrat zastavimo, kako da fakt si vse to zapomniš? Kako si zapomniš, a veš, tako, igralc, kako si zapomnil vse tekste, vsa besedila, vseh vlog, ti imaš pa tudi komado, pismo, koliko jih imaš zdaj že v knjižnici svoji?
1: Mislim, v svojih imam bliz 200, ampak z bendom pa je ne 120, ki je že. In ja, jaz si ne zapomnim, slab sem v pomnjenju mojih tekstov svojih. Tako da imam razna pomagala.
0: Okay.
1: Tudi sem pogruntil, da če je bil tekst dobro napisan, pol ga znam. Mm-hmm. Ne, ko z leti razviješ neko kritiko, ne, zakaj si tega teksta nikoli nisem mogel zapomniti? Je zato kaj zanač. Mislim, nekaj zanač. A veš, ali je napisan kaj spisek za štecuno? Mm-hmm. Veš, kaj se skozi začenja z neko isto besedo in imaš nobenega triggerja. Mm-hmm. Znač, tako da jaz priznam, da imam na odru nek iPad na tleh,
0: kaj ga
1: z nogo lahko mu listam in imam gor tekst, če slučajno demenca vskoči glihu v teh dveh urah, ki imamo špil.
2: Eno, po 20 letih je pač tudi sledove demence, ni pač, je te moš pričakovati, no, kako?
1: Mislim, pa tudi... pa ne zdi se mi nič čudenega, ker v končni fazi ima tudi, ne vem, kitaristi ali pa bobnari, a veš, note, ne?
2: Ja.
1: Jaz moram tam kitaro igrati, moram vedeti to, ja. Harmonije, ja. Formo od komada.
2: Pa še ti tako malo vodiš vse skupaj, ne?
1: Nekak sem gazda benda, ne, frontman, imam kar enega dela, no, in včasih koncentracija popusti, ne? Tudi s kakšnimi temi pomagali, ki jih jemljamo pred koncertom. In potem...
0: Okay. Dosta pomagali.
1: Potem je čiri.
2: Ja. Ej, zanima me, oziroma nas, kako potekajo te zadnje vaje, kakšna je štimunga, a vas je mogoče kaj strah, oziroma imate kaj tremo po vseh teh letih nastopanja?
1: Pa vedno je, ne. Predvsem v 20 letih pogruntaš, kaj vse bo šlo na robe, ne glede to, a se bomo 600-krat zmenili, ne. Karakteri v bendu so jasni, ne? Kdo je nevaren, da bo skočil ven tam, kaj ni treba, ne? In na vajah neprestano te mantre ponavljam, ne? Puco, tukaj ni tvoj trenutek, ne? Veš, Pero, tukaj ni tvoj trenutek, Hamo, tukaj ni tvoj trenutek in tako naprej. Tako da iščemo nek... nekaj, kar smo si zamislili, ne, kar je pa vedno tako, da si, mislim, da čisto vsak v bendu drugač vidi ta koncert, kako bo. In pol, redko se zgodi, da gremo mi dol z odra in smo vsi enako zadovoljni špilom. Aha. Že sprejem, dečki, the best, pa že dekli od tem. Meni se tole ni zdaj prav dobro. Ne, yeah, sem cool, že gledal par dokumentarcev, tako, da bendi načeloma na vsaki strani odra se drugač počutijo.
2: Koliko je to zanimivo, ej.
0: To so 20 obletnica poroke, ne?
2: Oh, fuck! Okay. Si mogel to vam potegati?
0: Hvala, Hamo tam imamo...
1: Ne bi vedel.
0: Hamo tam imamo v gosteh, v jutranji izmeni in en čisto sveži singel, ki nas popelje v čas koncertu ob 20. obletnici. To je še dolg za tole jutranjo izmeno. Do 9. bomo skupaj.

0: Dobro jutro s Kalifornici, Red Hot Chili Peppers so bili tole. Engelu Blanče nam imamo v gosteh.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: A Jane, v bistvu je Zagorjan. Hamo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ljaga.
3: Ha, pa to je prav zasavski obračun tlele.
0: Večni derbi se temu večni reče. Derbi. Dobro jutro, Hamo, dobrodošel se v vsakem primeru. Na vkljub
3: Zagorju. Jaz bi stavil na Hamo ta, sorry, Siter.
0: Fuck off. Še dober. Hvala. Še dober, da imamo dva dolgova za opraviti v tele jutreni izmeni. In sicer imamo en sveži komad, ampak predtem pa še enkrat pozovemo poslušalke in poslušalce, da se vezda videti na koncertih ob 20. obletnici. Kdaj in kje?
2: Ok, unike imajo karto za Šiško v soboto v Šiški in unike, ki niso uspeli dobiti naslednjo soboto v Kranju, se pravi, to je kaj 18. Kislštajn, Kranjske križanke, no. Bolj super plac.
3: To je spodobar.
0: Kino Šiška, poudarimo, je sicer razprodan.
2: Ja, v 4 dneh je bil in potem smo dali drugega ven, nadomestnega pa mogoče se ljudje malo bojijo zaradi vremena, ne, ker to je open air. Ampak vreme bo, ne, imam jaz veze. Jaz sem že toliko pesmi o vsemogočnem napisal, da se jaz lahko zmenim, da ne bo držav.
3: Okay. Ej, eno vprašanje za tale, tako velja, tako za Šiško, kolikor za Kran, a se bo tam dal tudi slišati tega ta novega, Raje sanjamo o Marsu?
2: Seveda se bomo kar nekaj novih stvari odigrali v Šiški in v Kranju in že jih kar nekaj tudi igramo. Ampak bo pa ta poseben, ki mislim, da bo Anže, naš novi član, igral dejansko teremin, to je tak hecen inštrument, ki malo mahaš po luftu, pa te marsovske sounde spušča in je dober za videti, no. To bo eno presenečenje, ki ga lahko izda.
0: Okay. Nihče je slišal, v redu, dobro je, skratka, teremin.
2: Mislim, da se reče teremin, ker sem skozi govoril teramin, pa sem šamar, sem dovolj.
3: Anže ni bil zadovoljen, ali kako.
0: Ja, nič, Hamo, najlepša hvala za obisk.
3: Čak, moramo še v tem komadu, kakšno reč o Marsu. Zakaj Mars, zakaj moramo sanjati o njem in kaj narobe s planetom Zemlja? Zdaj pa 2 uri imamo miru.
2: Ne, nič ni narobe, v bistvu komad. Rato zaradi tega, ker se jaz vozim z motorjem po planetu Zemlja, predvsem po neobljudenih krajih, ne, in vidim, koliko je to lepo, ne, preden mi izjebemo. Ne. In se mi zdi zelo butas, da že 30 let sanjamo o rezervnem planetu Mars. Ne vem, a je kdo videl posnetke, ki jih je NASA objavila, v kamnolomu Lukovci je tam smo, no.
3: Pač, smo ga mi zajebali.
2: Mi smo ga zajebali, pa približno tako zgleda. Jaz ne vem, zakaj bi si backup na unem planetu delali, če kle je toliko fajn. Dajmo poskrbeti, da bo kle še zelo dolg fajn. Še za naše otroke, pa za njihove. Pa
3: torej, komad v bistvu poziv, da se spametujemo.
2: Tako je.
0: Okay. Okay, tako je. Potem pa ekoromantični komad. Sva prav rekla?
2: Tako.
0: Raje sanjajmo o Marsu. Hamo, najlepša hvala.
2: Ćao.

0: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Tarzan, Primož! To, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
0: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
9: Jo, dobro jutro, ljudje, oziroma dobro dan, ob devetih, tole je jutranja izmena, 10.9. Je na koledarju, če preznujete rojstni dan, vam seveda kličemo vse najboljše in...
10: To pomeni, da ste devica.
9: Po horoskopu ste znanjem, devica, ja. Pa brat je v koledarju z enim kultnim kitaristom.
10: S Toxic Twinom, oziroma Toxic. Z Joe Perjem iz Aerosmithov.
9: Te drug najbolj pomemben ali pa najbolj viden Aerosmith, ko je že rekel Aerosmithčan.
10: Ja, ampak viš kaj, prej sva se pogovarjala mi dva, ne, kolega Siter, a poznamo še koga drugega od Joea Perja pa Steve'a Tylerja, od Aerosmithov? Ne, ne.
9: Hči. Znamo hči od Steve'a Tylerja. Sicer pa Joe Perry in vsi kitaristi, ki danes preznujete, vse najboljše.

0: Dobro jutro in lep kanadski pozdrav z Nilom Youngom in Harvest Moon.
1: Tak lunaren.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: To je bil med navdušenja, drugač.
1: Ja, ni bilo jih slišati. Kaj ti je luna padla na nogo? Ali si pristrigo z ušesi, da se v šolstvu obeta reforma?
0: Ej, no shit, res je.
1: Pa tako, mulci so trenutno v šolah, hodijo Aha. še v devetletko, ampak zdaj ne bi spet šli nazaj na osemletko.
0: Jej, ker to je dober, zakaj?
1: In ta malk je povedal okay. vse.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: RUC Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
3: City Park. Polepša dan.
4: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
5: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
6: Dobar dan, o pol desetih jutranja izmena tone u popoldan, ampak mamo, dopoldan, sorry, ja,
7: u jesen.
6: Prezgodni sem bil, ampak mamo pa dovolj moči, da praskamo po koledarju.
7: Ja, u jesen tudi tonemo, a je res? In v jeseni nas čaka en res, res lep koncert in dogodek konec novembra. O tem smo povedali že veliko, se pravi Red Bull Sound Clash nas čaka z obračunom med bendama Bigfoot Mama in pa Siddharta. Seveda bo ta obračun prijateljski in pa v dobro rock'n'roll in nas vseh. Ampak imamo potem še eno prosto mesto, oziroma dve prosti mesti.
6: Dve prosti mesti za dva izvajalca. Dve predskupini za vsak večer. Po eno, bendi ste se prijavili, pridno ste se prijavili. Prijav je bilo 50, bendo pa 48. To ti sam pove, koliko so bili navdušeni, da ste se dva benda prijavila kar dvakrat. Tako lepač za svaki slučaj, ne?
7: Tako sem se po moje prsti tresel. Tako pa je bilo dvakrat enter. Ping, ja. Ping.
6: No, skratka, zdaj pa v komisiji sejemo in malo bomo poželi.
7: Res je. Komisija jutrene izmene, torej člana komisije jutrene izmene, čvrsto držita fronto v dobro mladim bendom in hočeva, da vsi pridejo gor, čeprav je prostora samo za dva. Sam to, kdaj te vedeli.
6: Ja, no, popat so drugi organizatori, so pa na realnih tleh, pa pravijo, da ja, dva benda, tako da dva benda bosta stala na odru, pred tem bomo pa objavili en oži nabor mladih bendov, ki so se torej pregrizli skozi to prvo sito, drugo sito boste pa vi.
7: Tako je, potrebovali bomo vašo pomoč, kmalu vas bomo nagovorili, mogoče že naslednji teden, tako da ne nikamor iti.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poznanje. Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
7: Živeš.
3: In vrveš.
8: Hrana in folk.
5: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
1: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
12: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
1: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
13: To je Cici Do.
14: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
15: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
16: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
17: Starija, kaj jaz?
16: Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
1: City Park. Polepša dan.
2: Kar si stranka želi, ima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: vašo školeto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: To je Pil. Naj revija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
3: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
2: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
0: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana.

0: Politika.net, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si. Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
3: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
0: Direktno v žilo. Rok Radio.
4: Thank you.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča je pred priključkom Šempeter proti Ljubljani. Zastoji so med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na cestah Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper, Logatec, Vrhnika. Ponekod po Sloveniji močno dežuje. Na vozišču je lahko večja količina vode, vozite previdno. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte znalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Občutno hladneje bo, temperature se bodo gibale od 13 do 20, na Primorskem do 24. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Zahod Slovenije je danes zajelo obilno deževje, največ težav pa je v slovenski Istri. V Piranu je poplavljen Tartinijev trg, v Portorožu je voda zalila ceste in parkirišče ob vrtcu. Gasilci posredujejo tudi v Kopru, Izoli in Ankaranu. Promet je ponekod oviran, padavine pa se bodo nadaljevale predvsem na zahodu v srednji in južni Sloveniji. V kratkem času lahko pade tudi okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, zato lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in zalijejo nižje ležeče površine. Za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo. Predsednik vlade Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem. Po pričakovanji bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Kaos na britanskih letališčih po tehnični napaki v sistemu kontrole letenja se umirja. Danes naj bi se letalski promet večinoma vrnil v ustaljene urnike, potem ko je bilo torka odpovedanih okoli 2145 letov. Najbolj je bilo prizadeto londonsko letališče Heathrow. Letalske družbe in potniki zdaj pričakujejo, da bo promet v prihodnjih urah potekal brez večjih motenj.
1: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš
10: in vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Pa muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici Cityju.
4: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
16: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
17: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
16: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
18: Otroci so naša prihodnost.
19: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
20: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
19: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
21: Je kdo za rok?
22: Rock Radio.
21: Čist. Zlati rok.

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan

0: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
2: City Park. Polepša dan.

0: košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: To je moj planet.
2: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Tarzan, Primož! To, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pozivan.
1: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
2: Največji rokerji.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Tici zabavnik.
4: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Otroci so naša prihodnost.
6: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
7: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
6: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
8: Ja, živeš in...
9: Vrveš?
10: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že? Živeš.
10: In vrveš.
11: Krana in folk.
10: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici sitijo.
1: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
15: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
1: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
3: To je Cici Do.
4: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
2: Rock Radio Drive Time.
16: Čop. Tak sajte, ko treba začeti z Drive Timeom tudi danes, valjda. Od ponedeljka do petka, sicer od 2 do 6. A Status Quo, Whatever You Want, Blur Girls and Boy Selena Miles, Black Velvet. S tem začenjamo današnji Drive Time, pol gremo pa svežimi, frišnimi, segli naprej, da se tu ostati.

B2B, če zares je pol Filipinka po angleženju, stare 25, ima pa za sabo zdaj že 6 EP-ev, pa 3 kompletne albume svojih komadov, zdaj pride četrti album počasi, še ta mesec, konc meseca, mislim, 26. Kar je kar plodno za ta leto, ja? Pa še en live album že ima za sabo, mimo grede. V glavnem, evo, B2B, ima frišno singljico tudi zunaj, Memories je naslov, dajmo mi to zavrteti, vi pa si jo seveda pogledajte ta cajt malo na Googlu, če imate cajt seveda, no?

0: Radio Drive Time. Vsak delovnik od 2 do 6.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
5: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. 2 dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
6: City Park. Polepša dan.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Listen to the music, Doobie Brothers, na Rock Radio Drive Time. Poslušate vsak dan ob tem cajtu, zdaj od 2 do 6, približno od ponedeljka do petka. Ena zadeva je, na katero ne smete pozabiti, Back to School of Rock. Jo, vas čaka, rock, vas čaka naslednji teden, kar pomeni nekaj easy peasy vprašanj, pa vsaj toliko, če ne več nagrad pri vsem skupaj zdaj. Fino bi bilo, če tega ne zamudite, tudi v Drive Time-u, dajte to zabeležiti. Magari je pa še ena stvar, ki je ne smete zamuditi danes, ampak o tem več malo kasneje.
1: Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki,

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški tek Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net. Častni pokrovitelj dogodkov gospod župan Zoran Janković.
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: To je Pil.
7: Naj revija za najstnike z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang! Rock Radio Drive Time.
8: Vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj ni nobena skrivnost več. Billy Idol to be a lover smashingi. Tonight, Tonight pa komad, ki paše skor toliko kot budali Šamar, Travis, Why Does It Always Rain On Me, dajte tu ostati.

To Be a Lover, Billy Idol. V Drive Time vsak dan ob tem cajtu. Ne Billy Idol, ampak Drive Time. Ja, od 2 do 6, od ponedeljka do petka, zdaj jim predlog. Prej sem že nekaj govoril o tem. Danes ne smete pozabiti ali pa zamuditi, tudi zato, ker je želih tako vreme. Dajte se ustaviti na primeri filma Don't Look Back in Anger. Ja, valjda gre za zgodbo Oasis, kot že naslov pove, je pa to dokumentarec v bistvu tak zelo fino narejen. O tistem 90s Brit pop fenomenu, ki še danes po vseh kregarijah, po vseh razpadih, po vseh reunjenih, polni dvorane, ja, ba je, bi naj Oasis spet šli na turnejo drugo leto, ampak če ste kaj spremljali lansko, ko so prišli nazaj, ja, na sceno, veste, kaj se bo zgodilo, verjetno glavne prestolnice, nekaj na tistih ta glavnih domačih britanskih prizorišč, obvezno Manchester, seveda, ja, ki je blizu nas, pa jih verjetno skoraj zagotovo ne bo zavideti in tudi zato Evo Cineplex na Rudnik, še danes ob 7, štarta film.

0: matematiko. Pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock.

Daughtry feels like tonight, yes, v drive time vsak dan. Ob tem času drive time seveda od 2 do 6, od ponedeljka do petka, dajmo malo v side mašino sest, ker že za dolgo nismo, ja, to naredili. Pa jo navid na leto 65, ja, takrat so The Birds posneli štikl Turn, Turn, Turn, ki sicer, zdaj, če smo zelo eksaktni, ni bil njihov, ja, tam v 50-ih ga je spisal en ameriški folker, je pa pol šele z njimi, torej z Birdsi štikl, dosegla eno tako prepoznavnost. En tak kultni status, pa uspeh, pa vse skup, ker pač, ja, so bila leta taka, ja, 60s, crazy. Razmere globalne, ja, da je fino sedel v 60-takratne kontrakulture.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Krteljevim in Mirno Pečjo proti Ljubljani, nastaja zastoj. V predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 do 3 km. Na Primorski avtocesti je zastoj med Gaberkom in Ljubljano, zamuda je tam uro in pol. Na Štajerski avtocesti je gneča med Zadobrovo in Domžalami ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici je gneča med Bežigradom in Kosezami ter med Kozarjami in Kosezami. Gneča še na cestah Lesce, Bled, Maribor, Hoče, Ljubljana, Škofljica, Tomačevo, Črnuče, Kalce, Logatec, Vrhnika, Pivka, Postojna v obe smeri na posameznih odsekih. Gneča je tudi med Postojno in Razdrtim ter na cestah skozi Postojno. Popoldne se bo sprva ozračje nekoliko umirilo, proti večeru pa bo znova začelo deževati in pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Urad za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti BDP-ja po novem pričakuje 3,8-odstotno rast. Ob tem je premier Janez Janša dejal, da je to olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna in da ga bodo zdaj poslali v državni zbor. Premier Janša sicer pravi, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, delali so tudi po 16 ur na dan, da bi dobili sliko, ki je Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, katerih število se je od osamosvojitve naprej povečalo z 125 tisoč na 196 tisoč. To povečanje je označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija še ni postala Švica.
5: Ključen razlog, zakaj sem zgovoril o mehkem prehodu, je pa stanje na trgu dela. Sloveniji delavcev primanjkuje, v Sloveniji se išče ljudi različnih profilov za gospodarstvo in polnoma normalno, da gre do tja, kjer so dejanske potrebe, kjer lahko potencialno tudi več zaslužijo, tako naprej kot pa da so nekje, kjer tri ljudje delajo isto delo.
4: Ob tem je Janša omenil tudi decentralizacijo ministrstev ter javne uprave, ki naj bi zmanjšala stroške in prihranila čas. Apple pa je predstavil svoj prvi zložljiv telefon iPhone Duo. Zadnjih 6 let na tem trgu prevladuje južnokorejski Samsung. V 70 državah bodo nov model začeli prodajati 23. oktobra. Začetna cena naj bi bila okoli $2000.
6: Poznanje. Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Tarzan, Primož! To! Avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti. Še lepše deliti. Loto.
9: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
10: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Strouškou. Wow! Big Bang!
1: Ja živeš in...
0: Vrveš?
2: Živeš in vrveš.
3: Kaj je že? Živeš.
1: In vrveš.
0: Hrana in folk.
2: Pa muzika.
4: Pa nekaj dobrega.
5: Živeš in vrveš.
6: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City-u.
0: Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events. Rock Radio Drive Time.
7: Ja, gremo naprej, pičemo z Drive Timeom vsak dan od modelka do petka ob tem sajtu. Santana Black, Magic, Woman, Journey, Don't Stop, Believe in Tom Petty, Learning to Fly. S tem gremo naprej, bolj pa z eno fino zadevo, z enim rojstnim dnevom, dajte tu ostati.

ena najbolj popolnih balad ever. Journey Don't Stop Believing, enkratno štikl. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu zdaj. Gremo mi svečke pihnit, Matthew Followill, jih danes sicer na veliko, prva kitara Kings of Leon, pa valja eden od štirih Followillov, ja, ki so v bendu od štarta do danes, pa eden od glavnih krivcev za to, da se jih je zelo težko naveličati pa naposlušati, ja, zdaj komaj 42 jih ima od

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
3: City Park. Polepša dan.
4: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Zdaj, še kaj kak pivnik ostal, pol veste, kaj narediti. Jimi Hendrix, Purple Haze, klasika. Sicer danes večer, evo, en kup klasike serviramo tam od 7 do 9 na Rock Radio, valjda. En predlog, zdaj, dajte se ustavi danes na premieri filma Don't Look Back in Anger. A mogoče tu zato, ker je takšno vreme, pa je bilo fino v kino sest. Ja? Gre za zgodbo Oasis. Dokumentarec v bistvu fino narejen, zelo lušno vse skupaj. Zdaj, sploh tisti, ki ste v 90-ih bili nekje v srednji šoli, recimo, ali pa malo kasneje, pa ste bili priča tistemu Britpop fenomenu, ja, ki še danes po vseh kregarijah pa razpadih polni dvorani. Zdaj, pa je bi naj Oasis spet šli na turnejo drugo leto, ampak če ste kaj spremljali lansko, pol veste, kaj se bo po vsej verjetnosti zgodilo, nič kaj, dost prizorišč, pač tiste glavne prestolnice, ja, nekaj glavnih domačih britanskih prizorišč, Manchester v vsakem primeru, ki je blizu, pa jih verjetno ne bo zavideti. Ja. In tudi zato, evo, še razlog več, da greste danes v Cineplex, na Rudnik, ob 7 štarta film, tako da za cajh na to pa tam bit, pa počasi bo že čas, da se odpravite, recimo, da.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: medical.si.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
2: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
3: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
2: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Rock Radio Drive Time.
5: YouTube rights in the name of love. To nas čaka zdaj čez nekaj minut. Fury in the Slaughterhouse, When I'm Dead and Gone, pa za štart zdaj ob tej uri, da se malenkost umirimo vsi skupaj. Elton John, Rocket Man, to bo stati.

Enkratni štekl v DriveTimu vsak dan serviramo en kup, jo, skor brez izjem, zdaj DriveTime poslušate od 2 do 6, od modelka do petka. Je pa še nekaj, kar je treba omeniti. Joe Perry praznuje danes 76 let. Ja, ti si krivec za to, da je vsak sleherni štekl od Aerosmithov primeren za na štango. Ja, če na to že niste pomislili, daj, dajte si malo.

najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio Merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

Dire Straits i Sultans of Swing, Drive Time, poslušate, ojoj. Skrajni čas, da počasi končamo, seveda zdaj ena zadeva, še par datuma koncertnih za zapomniti, pa za zabeležiti, ker tista da glavna sezona itak mimo, danes je 10. september že. Deep Purple pridejo 5. oktobra na Dunaj v Stadthalle po Europe, 17. naslednji mesec v Gasometer, valjda tudi na Dunaj, pa v Stadthalle Placebo 10. novembra. To so recimo da še večji neki koncerti, pa ta glavno za letos, kaj nas mogoče še čaka za en tak feeling, pa še ta štikl. Ne?

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Drive Time na Rock Radio.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: To je Cici Do.
5: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
8: Otroci so naša prihodnost.
9: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
10: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
9: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
4: Cicivan.
5: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
11: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
12: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
11: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
13: Od 80-ih do 90-ih ali kadarkoli.
14: 80s, 90s, older than that as well. It's all the stuff that rocks.
13: Rock radio. Čisti rock.

0: A ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Novo. Na Rock Radio. Novo. Na slovenski rock sceni.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čist

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Pogrešate čase...

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

praznika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.